ơi con ơi lại đâu à đâm đê. Mà đai ơi ê à trai ơi mà đai chi riêng nặng bà mai pi đằng mà đai ai đằng mà đai đâu đằng đêm lại chi riêng ai à bấm bê ôi cột.

sát quang thà phân mệnh sát nơi hát quân phi thai lâm cảnh hát quân phi thai ta mong đình bằng cây ốt cặp cây văn lai cành cặp cây văn lai thần quan linh tỳ trai nội cơ ốp trăm lâu nà niềm nà bán đây chưa.